N-am eu nici hai, am ajuns tu musa, provenția cap de gard. De 3 ore și 10 minute. Și loc anume sta bau. Querem să paș. Si sunt pa ca 23:30. Quero ver. Bavo antena națională, vem că la nu cum hira vetoco sai. Apari e soc serenicu nolelo.